0: mutahirize nimudutahirize
1: ukanyereka inzira nyamara
0: ahirize
1: kananje ni mu muntu

Ni samirizi ya gakiza kwisoko yukuri ndamushimire cyane Godefroid ndayikengurukiye yateramanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe n'igice yamango rero igihe cy'isaha indwi akabaronse akajyo keza ko kubikebanura umwami Imana akomeze kumuhezagira ndamupfurize n'akaruhuko keza muri rino joro. Reka rero ndakuramutse nongera ndaguha ikaze mukunzi w'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndagushimira cyane kubandanya uteramana natwe ndetse mu biganiro bitandukanye umwami Imana akomeze kuguhezagira. Wabyumvise rero Jean Claude niyo buhungiro ngiye guteramana nawe guhera aya mango agushitsa ejo mu gatondo igihe cy'isaha imwe aho bukera. Ndagutumire rero nshuti mukunzi uriko uranyumviriza wakomeje kwihangana uteramana n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mu masaha yagiye arenganye, ariko n'ubu rero ibiganiro biracabandanya. Ndaguha ikaze muri byinshi naguteguriye kugira ngo ubandanye ubana n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mu biganiro bitandukanye. Reka rero ndaguha ikaze nongera ndakwifuriza kuroranirwa muri byose nk'uko bagenzanje bagiye babikwifuriza. Muri kano kanya rero ugiye kubandanya gukurikira uturirimbo two hirya no hino dutandukanye namaze kugutorokaniriza gushitsa igihe cy'isaha icyenda. Kuva rero igihe cy'isaha icyenda gushitsa igihe cy'isaha cumi ucukurikira ikiganiro Darubini ya Imani, nyuma y'icyo kiganiro azaba igihe cy'isaha cumi gushitsa igihe cy'isaha cumi n'igice ucukurikira ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo, aho nyuma yaho rero ucweza ukurikire ikiganiro Twige Bibiliya kuva igihe cy'isaha cumi n'igice gushitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe. Kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe rero zuzuye neza gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu uza kubana nanje mu isengesho ryo gushimira Imana ukuntu ituzigama ku murango no mu ijoro tuyishimira twongera tuyininaza nyuma yaho azoba ari igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ucubandanya ukurikira uturirimbo two hirya no hino naguteguriye twongera nyine tuganira ku majambo y'Imana. Kuva igihe cy'isaha rero cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushitsa igihe cy'isaha cumi n'imwe gushika igihe cy'isaha cumi na zibiri zuzuye neza ucubandanya ukurikira ikiganiro Zindukana n'Imana. Nyuma yaho rero azoba ari igihe cy'isaha cumi na zibiri zuzuye neza gushitsa igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice ucubandanya ukurikira.